0: Santa Fe.
1: Sanintikovit, jedan letni dan. Sunce tepli smokve, more buša grote. Barke tancaju zvalići, po nebe se love oblačići. Se je kako rabi, jušto kako trebe bit. Samo ja nisam kuntenat, aš na žale pulmane.

0: Megahertz.
1: A da, vrijeme je za naš Info Megahertz, pa ćemo pozdraviti naše drage kolege iz Radio Univox, Kočevja, Rebeka Padovac je s nama. Rebeka, lijepi pozdrav vama i cijeloj vašoj ekipi koja je trenutno dežurna.
2: Ja, lijep pozdrav tudi vam, gospa Ivona Pierobon, in pa pozdravljeni tudi vsi poslušalci in poslušalke na drugi strani meje. Ja, lepo vas je spet slišati po enem letu.
1: Da, da, lijepo je i vas čuti. Također, evo, da, da se i ja pridružim pozdravima, naravno svim vašim, našim dragim slušateljima koji su upravo s nama. Evo, ono što vam mogu reći ovako odmah na samom početku, što se prometa tiče, evo, jučer je bilo dosta zanimljivo, a pod time mislim malo i kaotično tu kod nas u prometu. Ako se dobro sjećam informacije, jako je duga kolona, preko 10 km bila kod Krčkog mosta, ali bilo je problema i na nekim autocestama, evo, zbog prometnih nesreća, tako da svima koji su u prometu želimo puno opreza, puno strpljenja. Znam da nije to lako ovih dana, ali evo, koliko god je moguće, za sada je promet tu kod nas pojačan na nekim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na nekim prilazima, turističkim središtima, ali za sada bez nekakvih većih poteškoća i bez nekakvih nepredviđenih događanja. Ono što možemo reći također, evo, ako netko ima u planu krenuti tu prema nama, vremenske prilike nam nešto nisu baš trenutno od volje, tako da evo, sprema nam se neko lošije vrijeme, tako da treba malo i tu opreza.
2: Ja, tudi pri nas napoved pravi, da bodo popovdne nastajale na zahodu in juge države plohe in nevihte, tako da nič bolje kot pri vas.
1: Da, evo, slično, slično, nažalost, nažalost, ali evo, sad smo malo prije pričali sa našim meteorologom, pa je rekao, evo, još sutra malo nepovoljnije prilike, ali puno bolje nego danas, tako da evo, planovi neće dugo čekati ako se već moraju odgoditi, tako da evo, svi koji bi željeli, koji možda kreću na godišnji odmor od danas ili od sutra, onda je to dobra informacija. A evo, možda ako već i planirate doći k nama u ovih nekoliko sati, možda još vrijeme i posluži, onda definitivno iskoristiti vrijeme za kupanje, ali imamo mi puno događanja večeras, pa evo, ako ste trenutno tu kod nas u Kostreni, onda su besplatni treninzi uz more aktualni, svim kreativcima i ljubiteljima aktivnog načina života su namijenjeni, ništa nije potrebno osim dobre volje, možda kupaće kostima i ručnika. Imamo jedan koncert večeras koji je isto tako zanimljiv u sklopu Matuljskih ljetnih večeri, Tramontana će vas opriškat. U 21 sat je početak u Matuljskom amfiteatru, ali evo, oni su imali na umu moguće loše vrijeme, pa u slučaju da zaista bude jako loše vrijeme, onda se program održava u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima. Ulaz je slobodan, a bit će svi najveći hitovi Olivera Dragojevića. Isto tako, evo, u Lovranu imamo Jerry Ricks Blues Festival, pa večeras nastupaju Laid Back Blues, The Low Riders, talijanski kantautor. Također će tu biti Marko Bartoki, Michael Messer sa projektom Jazz Yankel Dance of Life. Dakle, evo, spoj bluza, sola, funka, roka za svakoga ako voli ovaj žanr, definitivno nije nešto što treba propustiti. Evo, ako možda idete i prema Malom Lošinju, onda je tu 22. Jazz Festival Lošinju, Ljetnom kinu Vladimira Nazora, Timo Lesi Kvartet, a na Rabu imamo naš najstariji, najveći srednjevjekovni ljetni festival u Hrvatskoj. To nam je Rapska fjera. Večeras će se održati izložba starovjekovnih zanata i to od 21 do 1 sat u povijesnoj jezgri grada Raba. Tako da evo, događanja ima, samo treba se dobro pripremiti na prometne i na vremenske prilike.
2: Ja, kar veliko se dogaja pri vas, no pri nas smo ravno zaključili s Castle Kolpa Music Festivalom, sedaj se pa dogajanje nekoliko umirja, pa vseeno župnija Banja Loka danes vabi na praznovanje 240-letnice ustanovitve, ki jo bodo povezali s praznovanjem 25. obletnice škofovskega posvečenja kostevskega rojaka nadškofa dr. Ivana Jurkoviča ob 10. uri v župnijski cerkvi svetega Jakoba v Banja Loki. Po slovesnem bogoslužju se bo druženje in sejemsko dogajanje nadaljevalo pred cerkvijo z gostinsko ponudbo in glasbenim dogajanjem nastopili bodo podstenski tamburaši, tako da dobrodošli v Banja Loko ob 10. uri, potem pa še na druženje po maši. Se pravi, potem še Društvo za ohranitev spomina na partizansko bolnico Ogenca, Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ribnica in občina Loški Potok pa vabijo na spominsko slovesnost tudi danes ob 11. uri pri koči na Ogenci. Slovesnost bo posvečena spominu na dogodke med Roško ofenzivo leta 1942 na območju občine Loški Potok in tudi spominu na tragično uničenje partizanske bolnice Ogenca. Slavnostna govornica bo zgodovinarka in sociologinja dr. Nevenka Troha, po slovesnosti pa bo tudi tu sledilo eno tako tovariško srečanje, zato lepo vabljeni. Tako, to je to od nas.
1: A kako se čini, danas ćemo biti u zatvorenim prostorima. Evo, po svemu
2: ja, sudeći, glede na vreme,
1: da.
2: Se bomo mogli skriti. Ja.
1: A što ćemo, evo, dobro je. A, kako je kod vas kupanje u jezeru, je li okej? Okay?
2: Ja, temperatura jezera je ravno pravšna, bi rekla, tako da vabljeni tudi na to in pa v MTB park, ko se vreme mal popravi, ne, danes mogoče ne, zaradi slabe vremenske napovedi, pa mogoče tekom tedna.
1: Joj, to je, ajme, mountain bike park, da, definitivno preporuka svim ljubiteljima biciklizma za staze u mountain bike trail centru Kočevje, da. Evo, dobro smo to sve prošli, samo neka nam se vrijeme brzo popravi, da možemo sve ove planove provesti u djelo, mi ćemo se doći malo kupat kod vas u jezero i voziti biciklu, vi dođite k nama na more i dobru razmjenu smo napravili. Rebeka, puno hvala, lijepi i veliki pozdrav vama, cijeloj ekipi, svim našim dragim slušateljima i ponovno se slušamo koje sljedeće nedjelje.
2: Ja, najlepša hvala tudi vam, gospa Ivona, in vaši ekipi, pa tudi poslušalcem in poslušalkam, ki so bili z nami. Vsem skupaj želimo eno krasno nedeljo. Info Megahertz.

0: Da, reći ćemo, foš jedan lipi dan, onako mrvicu i za odmor, s obzirom evo na vrijeme koje sad i ko nas očekuje u nastavku dana, tako da evo danas ćemo na neki način preskočiti foš je od te morske radosti, ali prvo svega pozdravit ću svoju dragu kolegicu s drugoga kraja Učke, naša Ivona. Ivona, pozdrav tebi, pozdrav svima ki nas slušaju.
1: Porta Sergio, pozdrav svim našim dragim slušateljima, cijeloj tvojoj dežurnoj ekipi, reci kako vam je trenutno, je vam malo svježije ipak nego ovih proteklih dana?
0: Nama tu unutra je fantastično, je tako, ali ipak još uvijek klime se ne gase. Kolega Pernić je tu, tako da klime dela je tuta forca. I
1: klime su na aparatima
0: da, lipo,
1: već.
0: Evo, uživamo. I znaš ša, veći gušt je u stvari biti sad tu unutra u studiju kad je vani grdo, znaš, nego kad je lipo.
1: Je,
0: znaš, onda
1: je,
0: ti
1: istina,
0: patiš tu unutra,
1: istina,
0: znaš.
1: Istina.
0: Razmišljaš,
1: puno gore.
0: Sad on je tamo na barki, da. On je na barki, on je na plaži, vi svi imate, a ja moram delati.
1: Da,
0: a ovako,
1: slažem se.
0: Ovako mora na neki način patiti, možda i neki nas moraju slušati onda, kapiš?
1: Da, govoriš, prisiljeni su.
0: Da, čaču, na barku, ne moram poj na plažu, ne moram poj kositi, ne moram na bazenu, ne moram moram slušati Radio Pulu, Radio Rijeku, čeču da bude.
1: To je to, ja, čuj, onako, naš, na nekoj terasi ili va garaži ili kada je već, znaš čas sam, evo, neki dan će bi bilo fora da,
0: ajde, reči,
1: na plaži,
0: mi, otvijem,
1: ali na tranzistoriću,
0: da.
1: Evo, da greje Radio Rijeka, Radio Pula. To bi bio vrhunac.
0: To, bravo. 22, 23, 24 stupnja tu nikad smo evo trenutno u Istri, tako da stvarno su nešto niže temperaturice i
1: dobre,
0: to će
1: ja.
0: Dobro doj malo da se osvježimo.
1: Ma, taman,
0: da.
1: Taman. Ali znaš čaj, ono čaj je vavek isto, ovo vreme su evo gužve, tako da lipo je kod vas na Istarskom Ypsilonu. I tako tu kod nas isto.
0: Da.
1: Na Krčkom mostu isto lipo naš. Taman onako baš pravo ono ljetno za osvježice da pođe greš va kolonu i to naš. Ne mora lito, ne mora lito biti bez tega. Da, pa ja,
0: da,
1: gledaj, ne mora lito biti.
0: Znaš, no, jer kad je prazna često onda svi jure žure nikamo s goru s dolu, ovako ipak se moraju malo kalmati i stati na gas. Prva, druga brzina i to je to. Treća ti ne rabi.
1: Stat na gas, misliš na kočnicu, kažeš.
0: Da.
1: Dobro, kako
0: Ivona,
1: god se uzme, no.
0: Imam toliko tih stvari lipih da ti povijem, ne znam od kud bih krenuo.
1: Ajmo.
0: Evo, stvarno ne znam od kud bih krenuo. Ja, recimo, prije dva dana je bilo veliko otvorenje 15. festivala na Dragan kamenu, Daleka obala, jedno od tih frakcija Daleka obala. Vjerujem i da sam stvarno evo lipo uživa. Za danas je puno tega odgođeno, ne znam, od Picigina u Medulinu do dalje svih tih razno raznih manifestacija, naravno zbog vremena, ali svakako stija bih ti spomenuti da učer je održao, to je jedna hvale vrijedna, evo, smotra folklora središnje i sjeverne Istre u našem Svetem Petru šumi. Okupilo se stvarno, rekli su mi, mnoštvo folkloraša i mnoštvo evo ljubitelja naše tradicije, našega folklora. Tamo se je plesalo, tamo se je svirilo i podružilo evo duboko u noć. U noć obin stija svakako evo našim slušateljima isto tako s njima podijeliti da je učer evo bilo jedno gran finale, u stvari, jer cilu šetimanu su slavili u Kanfanaru, Jakovlju, u Vega Lita, i učer su se podijelile nagrade u tri kategorije za naše vole, čuvene boškarine, i titulu najtežega boškarina učer je ponija Sarožin od 1,230 kili iz Marišće kraj Pična, njegov vlasnik je Sebastian Runko. Za najljepšega vola proglašen je boškarin Marija Udovičića u Kanfanaru, a dok je za najboljega, za najposlušnijega vola u stvari nagradu dobija bakin Marinele Jugovac.
1: Ajme,
0: i
1: to
0: onda
1: je,
0: nakon
1: da,
0: tega
1: lipo,
0: da.
1: Evo, za sve one ki nisu još vidjeli takove boškarine, neka to pridu kod vas va Kanfanar, jer preporuka je definitivno.
0: Mislim da je bilo nekih 16 grli u pitanju učera. Bila
1: na
0: je naravno feš... Da. I Ližnjanska noć jučer bila uz našu Maju Šuput i Mladena Grdovića. U Kanfanaru je svirja Željko Bebek. A još jedna stvar ću mi stija spomenuti prije nego ča najavimo u noć će se dešavati od sutra. Učer je bilo i 13. svjetsko prvenstvo u hitanju na Fjondi. Fjonda ili ti Pračka. Tu na Velem vrhu. E sad samo ću spomenuti, evo, zlatnu medalju osvojio je u kategorije djece Vitovo do Pivec. Onda imale su i žene Danske, i to je bila velika konkurencija, ali po Melah je Zagrebčanka, pazi. Nije bilo lako našim Istrijankami. Ana Volarić osvojila je veliko zlato, evo na velem vrhu, a u finale su ušli Željko Kolić i Marko Belas, s tim da je, evo, Marko Belas odnija pehar, evo, svjetskega prvaka na Fjondami, pa čestitke svakako, evo, svima njima skupa.
1: Mhm.
0: E, u noći se dešava danas nekako najznačajnije je ono u Istri, to je u 11 tur, sad je krenulo još jedno druženje na Rušnjaku. Susret se održava povodom 83. obljetnice odlaska prve već organizirane grupe partizana iz ovog dijela Istre u narodno oslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca, i one su pošli u Liku i Gorski Kotar, tako da vidiš, još vajk naši partizani se ne daju. Pazi, nanke daš i ne more omesti.
1: Mm-hmm.
0: Ali evo, pozdravi njima svima u Rušnjak Polibaderne, a mi sad te vodim u stvari u, na područje turističke zajednice Kaštelir Labinci, jer u Kašteliru će biti sada lipo i veselo ove dane, tamo se prontiva još jedna gramperijada, to je jedan poseban naziv za kumpir, evo samo u Kašteliru barem tako su rekli. Više o svemu reče nam direktorica turističke zajednice, evo baš Kaštelir Labinci, Linda Grebac, i Linda je s nama na telefonskoj vezi. Linda, prvo svega, evo, jedan lijep pozdrav i hvala vam što ste našla malo vremena da se javite u program Radio Rijeke, Radio Pula.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Malo smo vas prije zvali, ipak ste molali mrvicu čekati, ali evo, kolega Pernić je rekao da budemo mi sigurni da je Linda s nami i da to lipo i štabelo najavimo. To je 22. gramperijada, je tako, ali Linda, prvo se, evo, možda 2-3 besede o gramperijima, je to istina da se gramperi nazivaju samo, evo, u Kašteliru?
2: Da, istina je. Znači, samo kod nas u Kašteliru se za krumpir kaže gramper, tako da smo mi po tome poznati. To je nekakva priča da nekad davno, kada je ovdje bio jedan kuhar koji je kuhao za svoje vojnike, da je on zapravo imao uvijek oko sebe puno djece, i onda da su ga oni zvali kao Grand Pierre, što je nekako Grand Pierre značilo kao nono. I onda su, onda je tako došla ta neka priča da je zbog toga samo ovdje kod nas se za krumpir zove Grand Pierre, kažu Grand Pierre, jer je on uvijek kuhao nekakve krumpire.
0: Još imate jednu specifičnost, tu su bili ti vojnici neki, oni su donili anke okarinu, ako ne griješim, tako malo kuhaški instrument.
2: Da, tako je, instrument, da. Pokarino, listo, poseban instrument koji je samo ovdje kod nas.
0: Evo, i napravili ste, moramo reći, jednu manifestaciju, jedan festival, ćemo reći, Grampera, po 22. put u Vegalita.
2: Tako je, ove godine u četvrtak, 30. srpnja, slavimo 22. Gramperijadu. Znači, kao što smo već rekli, Gramperijada je fešta od krumpira. Program započinje u 18 sati, a posjetitelj očekuje bogat sadržaj za sve uzraste.
0: Uh-huh.
2: Imamo našu poznatu Grand Olimpijadu, to je poseban dio večeri za naše najmlađe, nekakve igre s krumpirima, olimpijada za njih, koja počinje u 19.30, prijave su od 19 sati i ona zapravo okuplja cijelu publiku. To je jedan dio koji je posvećen za obitelji sa djecom. Ove godine imamo i razne radionice gdje izrađujemo gramperine, balerine, i to se održava u našem parku iza crkve. A tu je naravno i onaj glavni dio večeri, znači ponuda jela od krumpira, ponuda jela od grampera. Imat ćemo broštolani gramper. Broštolani gramper je naše brendirano jelo koje smo osmislili zajedno sa cijelom lokalnom zajednicom i sa Azrijem, u suradnji sa Azrijem prije 3 godine. Tako da na gramperijadi je svakako, osim drugih jela od krumpira, imamo i broštolani gramper.
0: Jer da, jer svi se nekako pitaju, čas sada fešta od krumpira, fešta od grampera, ali tamo ima stvarno nešto čas se ne more najti, pa ne sudiri, nego nideri skoro, je tako, ratno-ratne kombinacije s gramperima.
2: Tako je, a kažem, u fokusu je to naše brendirano jelo, broštovani gramper soriki. To je nekakva kombinacija modernog i tradicionalnog, s obzirom da je krumpir, gramper zapravo tradicionalno naše jelo odavdje, skromno, ali mi smo ga nekako sa nekakvim dodacima uspjeli sačuvati tu tradicionalni štih uz neku notu modernog. Ono što je novo od ove godine, imamo šetimanu ili tjedan broštovanog grampera Sorihe. Od sutra, znači od 27. do... Od 27. do kraja tjedna, do 2. kolovoza, imamo šetimanu broštovanog grampera Sorihe, gdje će posjetitelji tijekom cijelog tog tjedna u restoranu Žardin moći kušati broštovani gramper sa orihi sa teletinom, te u našoj kastelani kraftskoj bovari oni će pripremati pincu sa broštovanim gramperom. Tako da taj tjedan broštovanog grampera je zapravo uvertira u našu feštu u gramperijadu.
0: Koja fantastična priča je. Znači, cijelo šetimano, evo, moru degustirati vaš specijalitet, a onda u četvrtak rekli smo jedno gran finale.
2: Da, tako je, s tim da imamo nešto i za ljubitelje sporta. Od 28. do 30. srpnja održava se tradicionalni malo nogometni turnir na travi, koji zapravo dodatno obogaćuje naš program i manifestaciju koja ukuplja sportski dio ekipe.
0: Evo, jako lipo, Linda, ako nimaš ča više dodati, ja ću vas svakako pozdraviti. Nakon tega, naravno, i glazbeni program je tako gdje će fešta potrajati, a u duboku noću.
2: Da, tako je, imamo Anelide, Night Express i DJ Johnny za kraj.
0: Evo, super. Linda, hvala na ovom kratkom javljanju, a mi ćemo sad poslušati, ne znam ko si je kada čula, to je ono još davno dok sam ja imao neki mali zvijezdani status, onda sam bio s vašom vokalnom skupinom, u stvari i snimenu kaštelirsku gramperijadu, za koju je tekst napisala naša i vaša Nevenka Kocijančić.
2: Mi svake godine puštamo tu pjesmu.
0: Puštate, evo, onda nastavite da. I dalje puštati. Linda, hvala još jedan put, pozdrav, mi slušamo kaštelirsku gramperijadu, onda gremo lagano kućke.
2: More, hvala.
0: Pozdrav.

12 sati i 15 minuta, dobar dan. Dobar dan, u danu u kojem je na Korzu gužva skoro ko da je normalan ljetni radni dan. A sve je zaprto. Ljudi šeću i baš nje lipo. Uživaju u onom u čemu mi svaki dan kad posevamo po tem korzu, već smo i zaboravili da su to neki gušti. Nadam se da ste dobro, da vas meteoropatija baš ne pere puno i da su glavobolje pod kontrolom. Vi koji ne patite od meteoropatije, a vama je dobro ovako i onako. Samo ne čačkajte previše, aš bite se mogli skini po svadi danas, a to ne rabi. Nadamo se da ćete i ove nedjelje naći neki dobar razlog da na kraju dana kažete bio je ovo ipak jedan dobar dan. A to vam žele u programu Radio Rijeke ovako kako sada stvari stoje Deni Gulija, Branimir Herceg i Tatjana Sandanje. Rećemo vam još samo da danas Tine Vukov nema, pa ju ne morate čekati ono neko njeno vrijeme kad ona treba krenut. Kratko ćemo se čuti sa ekipicom iz Cinehila da zaključimo tu njihovu priču, a na obedu ćemo doznat zašto se Goran Bogdan vratio na kazališne daske nakon dugog niza godina, i to baš u Rijeci. I to vam je to. Sve drugo Branko i Deni, a ja ću tu i tamo samo malo smetati.

0: jeste taj rudarski rad. I onda se čovjek osjećam se svrhovit, osjećam se ima smisla, onda mi se sve posloži. Problem je kad ne radim, još se učim to u takvim periodima, ne ide mi loše, ali tu se učim funkcionirati. Lijepo je to, jer taj posao, ono što je rudarsko, ko njemu je najdragocenije od svega toga, i baš to rudarsko kopanje, ono zašto ja sam se opredijelio za glumu, jer to je jedna ogromna i filozofija, i psihoanaliza, i izučavanje, sve ono što mene zanima od kad sam mali bio. Književnost je moja prva ljubav, mislim, ja ne znam pisat, očajan sam, ali obožavam čitat. I nemam ljepšeg osjećaja kad nešto naučim, kad me knjiga dirne, a moj posao glume i to kopanje, istraživanje, osluškivanje, ta prisutnost, to je već samo po sebi nagrada. Sad, kako će to ispast na kraju? To je ono što se učim, da neće svaki put biti dobro, ali ono, i od lošeg se da nešto naučiti. Tu se izvinjavam svojoj publici i zahvaljujem što me trpe, što su sa mnom.
1: Spomenut ću Sonju i Bika, spomenut ću Svećenikovu djecu, čovjeka koji nije mogao šutjeti, oca, otac i čovjek koji nije mogao šutjeti, to su bili kandidati, jedan za Oscara, jedan za Europskog Oscara, tako da publici nešto, da ih na nešto podsjetimo. Ono što je zanimljivo meni bilo kad sam gledala popis svega skupa, ima jedna posredna tajna veza s Rijekom. Nikola Plečaš je igrao u Kvarneru.
0: Da.
1: A Nikola Plečaš je lik kojeg si tumačio.
0: Da,
1: i u seriji i u filmu, je tako?
0: Je, mislim, to prvenstveno to bio film. I imao sam sreću, ja sam se družio, mislim, još dan danas nekad si pošaljemo poruku, i imao sam sreću što sam ga upoznao, što sam proveo neko vrijeme s njim, stvarno sam. Moja mama, sa sve što sam ja radio, mislim da je samo reagirala kad sam rekao da glumi Nikola Plečaš, da je rekao, glumi, igraš Svetog Nikolu. To je ono, i
1: voljeli smo ga i u Rijeci, da.
0: Ja sam ga, mislim, ja sam pre mali bio, ali sam ja, ono, gledajući kasnije, sam se zaljubio. Ali što je Nikola ovako mimo terena divan čovjek, to je tek, i ta sreća da ovaj posao mi dovede do takve ljude upoznam, pa nema, to je,
1: i
0: još mi neko plati za to, pa ljudi moji.
1: Kućeš bolje.
0: Ja sam sretan čovjek.
1: Kućeš bolje. Zadnje što smo gledali je bio Gospodar Oluje, jel je? Zadnje filmsko.
0: Ma da, ali to je snimljeno prije 8 godina, pa se to montiralo, to je kvostitoj.
1: Ono, takavica.
0: Pa kako često se dogodi, s takvo velikim poduhvatima se dogodi da da se tako otegnu. Ja hvalim taj.
1: Dobro, na listi 8 godina čeku honorar.
0: Ne sjećam se, nisam. ali ja stvarno pozdravljam takve te neke Don Kihotovske borbe da se mi odavde upustimo tako nešto. I sada, i kako god da film ispao na kraju, to je stvarno, trebamo skinuti kapu da su ti autori, ti momci da su pokušali i tako nešto, svaka čast.
1: Sad kad već spomenu honorare, ne mogu preskočiti reklame. Koliko je to dio posla, dio zabave?
0: Pa gledajte,
1: čovjek preživjeti.
0: Nastojimo svega, nekako sam se nastojao šta god da radim, da pokušam to odraditi najbolje što mogu. I da u svemu nađem nešto što, da ne bi bilo suhoparno to da kažete samo zbog toga, nego da pokušamo napraviti nešto od toga, da damo nešto. Ja mislim da se svega može napraviti nešto tako. Šta god da se radi. Tako da smo pokušali to, evo, ja mislim da smo uspjeli sa Žujom, već radimo koliko, 15-16 godina, mislim, dobili smo sve EFI nagrade, jer smo se odlučili svi skupa da bude to nešto više od reklame. I tako da sam sretan da i tu imamo nešto posebno. Mislim, imaju neku svoju publiku i stvarno sam ponosan što to nije samo reklama, nego nešto stvarno puno više. I svi, pazi, to se već priprema, mi kad radimo, ide i ekipa u Žuji, marketing, to stvarno smo postali neka ekipa divna i vidim da je svima stalo. I to je tako divan primjer da se može se od svega napraviti. I time se i vodim.
1: Može se napraviti priča koja ima temu i koja nije bez veze.
0: Ali do nas je nekad prvenstveno. Mi smo, osjećam se, prvo nas trojica i redatelji, to već dugo radimo s Burnom Ankovićem, kojim je i kum i partner i sve, stvarno od prvog dana smo htjeli, ajmo malo nešto dati drugačije, i to je

Dobivala je Marija i druge još neke nagrade i znamo je i svi koji volimo melodije Istre i Kvarnera. Nagrađivana je kao tekstopisac za pjesmu što smo je danas slušali u programu poslije Danas aktualno, Nisam šla za ten, u interpretaciji Radojke Šverko. A mi ćemo zaključiti danas sa Srebrni dah i Marinelom.